0: Zadkula.
1: Šulske leto je so zakončivo 6 tydzeniov liečnych prozdnin po tak mietko na šulaki a šulerjev čakaja. To samo na sebi serbskim rodzinie viestu euforiju zbudzi. A z tutej euforiju podamy so na dalšiu stáciu našeje beachvolleyballoveje túry. Potom so sme minienu pundželu Nebelčicach pobyli sme netko s hustčom Koniecach. Náš motto je tutun kruč, šo so frinkoli. Strasče si potek im váš najrinčí outfit s glicerom, donieš to hodu na lameta bywa a podajče so na púč do Delan. Zadkula so na vás veseli.
0: Zadkula.
2: Meet Savage.
3: Pončelo večo.

0: Lečo. Što so vam na počasu ne ljubi?
1: Ja sam neke jura su boja. To su teko kuntvo oboli brzo placavaj. Od jedna kunca do druge. Voko bez oča jezili, a zinčili. Ja se pravim, a ja po tebi, ja čiješ neni po te reki. Jojo, tak kuntvo, ja idu neke zase domoj.
0: Srpski rozvoz prije vam džen bez gusatih kuntvorov.

0: Na to sem radšo. Wer so we so sim so Webužice, Wesabach, Narol, Gio, Gioč, Holčin, Dvanače je born in the USA. Bruce Springsteen, noj až to je policija z naše domizu nam zdjeliwa. To vje naš mate.
1: Policija z Gio.
2: Štvortk ráno, dojnže k nezbožu na A4 smezorec, na votjezce k zastaniš